Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Balkan Bet, pun pogodak.
0: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.